Og når går si oddsosis, lei gil sattebø kjølås. Oddsos programmet bofta dægji, je teknikkala sjåtsvasti dægji, det Nils Martin Kristensen. Kodien og lagas radio bofta da reitu NRK Sápmi. NRK-redaktøra le Jan Roger Østby. Lækos gjør det gøy, det er efterhuset, oddsosis. Sattemidtje dædu NRK radio-appa bokte.